0: Minnu cayara jo la diɲɛna ko ye ka diya yɛrɛ ye, a bɛ ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma, k'o bɛ jɛnikɛ in wele ka na se arajo ma ka bandiya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la. Sɔn a b'a wele bɛ fɛ min b'a sɔrɔ ka don don kanuya baara la, a yɛrɛ sakona baara la, mati ka dɛmɛ baara la, a bɛ wele kɛ arajo mariya la, a bɛ se arajo ma ka tɔgɔ sɛbɛn, a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ, an b'a fɛ ka nin kɛ, n b'a ka nin kɛ, bɛɛ walima bɛ k'a bɛɛ kɔnɔ, walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye, a bɛ bɛrɛ wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye. Sabula aya balimaw ni kɛ b'a yɛrɛ fɛ ka laban bi waati la ka bɛn waati sago an'a sako ye an'a diyanako ye. Ala k'an bato, ala k'an sabati diyanako la. Amen. Y'a sɔmi ka dɛmɛ barika la. A b'a fɔ.
1: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
2: 104.8 FM.

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala songa dama ka tsaba dama ka dumin ki arabu malaka dumin sabula ni sabu ni mo fa arabu malaba wale badan ya ne kun yalla ka badan ki bayan gile fa kargo de mane ki wa jan folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka arabu la kargo de mane ki wa jimala awake bela gile fa dumin se o mukorba o muso sunguru o bege mi wele be o ko yalla ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ko ye ko ka se ala jo maria la ka to ko bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de me ala sa kuna ye to ba fe ka wole ki ala me ba ko fe ani kambiru fe me ba fe ka ke te mi si ye abena to ka ke bra fa abena me ka me ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo mala ka banya ko fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kanya barala aya se kono barala matika de barala ani wole ke ara yo maria la wona bisa yo ma ka to sebe abi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi ke ra ba de mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka ba de ka ara yo ye ni wa sobla aya mbal mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di wo biwatin la kalin wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: ara ke ebuye wan kuna le so menu ya mi djuma di le menu ebuya kuna na ma ekle e mo père mon ni catéchisme be ale anyama nga be to yue be ka be di djuma asonu so menu na ma ekle be ale mama ture o ti anawre
1: o ti anawre
0: ke ekle be ale mo ifa yi e fa ti be e so fo ni te nyo kunyo ese ma nyamie wa ye be koko be ko be ko be ko na be ko e na be ba e kunle isu sa e fa be fa ti sran ma ne kan go we sran ga bo e o su Jesus Christ ni afa aba afebro afi Jesus se ke sran ga mo e won o su mi su o fa mi wa kan dai o fa su mi su wa kan dai ye la fe ta ke le sonu wa kan da son ko se ma e fa ye sin su ye ko ya na nga matra le nyo o ma sian ni ni mo amon bo ya mo su e nu adonga su Jesus bo amo ti e mi e mo e su su Jesus Jesus Jesus ta ke e kro ai mangu o ti a wi ten afan ko yo le
1: ya bo bo
0: e ko a sonu su anu e ni ma yue un ne ya e kro ya ponu kun e fa meme ta ke ni e ti a sonu fu e pa no ba ma tu ranti bi o sonu bi e pon na du manuti wa ya ma re ma no ma yin kun le no i son ti se
1: o
0: ti te
1: o ti te
0: o ti te nyamiembo ke kwa so no mo e ni ge so o ni awe o ya ma ngbabwa o ra ma o ya ma trale o ra ma vie fe wa ko a so no so anu o fe inu ni nge nga mo o klo wa fan yin ya ya be un o fa koko kla so no nu lo i so na nga be ya mi en wa e nyo le ye ma so ke te ete na e kwa so no sa ka ete ten na yo le ye ese na ya kula ya achi ne ga bo ya mi nde ye le sna kulu le o fata ka e kulu ni ama mo enu abu isu o ti na ole
1: o ti na ole
0: e kulu ni ama mo lele e kun lo yo ti yo ni fata se sna ku ni ke ngo ya so nu nu na o ye me e u ke na mo yo na ma so nu we yu e u ke me po kun ya e so e ke nga bo e fa ti me ko so a Jesus ya ya ensa na ko ti o
1: yo
0: di ke nga e ku ye na be ko siri di nga e ko na be ko wenya se sna ma fi ye ye ya so nu so amenu
1: iso nu farizien mo ni mla krifo mo be gran su kingi ke bla len wa ite ye ya so nga bo ni be sanu ni ni
0: ili ya wa ya temi
1: wa ya temi amke so e bon be di na ore mo vre ke be tra be nyon ye be ko okun ba i kun be ba ki kun le o clique eh yaba kele an kien mo we nu yo fangale mo fa ba
0: ye ma juzi se ke bele beba be ri so o se ri ke be nga we be we sango ni ay ma teri mo du mo o fa
1: eh
0: yo bue no fa to blanga un
1: o we
0: be kula iri
1: be san fi o kula ima
0: o kula ima
1: san fi kula ima
0: fi be o me se ke be ti te fu
1: Ya
0: se se fu en je kun okura ite penye.
1: Penso so wa ki fi oli penso.
0: Penso. Yele ke asien ga so wa e wi fi eti ma se se fu. Kan se a transo nu so anu. A e ninge ngole en kura kura. A ti ngle mu sre en mien. Sa e ka fi so anu ka fi te. A kun na kan wi o le ke kan wi le asia ke te wa yi lo. O ma eti ma se se fu. A o ma e sre nya mien. Ma nya mien o wu kai. Na ya kura fe yin wan densu. Na ya kwa ya yo se se fwe ke nga Jesus bobo o fa kun de nsa o se ke amonu san ga bo o ma o ri ma tele mo du mo o fa yo bo en to yi e so ko e ri so be kwa yi
1: san fi
0: be ri se
1: be kwa me be o kun gun
0: o kun gun ya ke bo be o ri kun gun ya gba ri e Jesus o se ri se
1: Jesus o se ri blanke mo o fi ane ko se nge na iso kun
0: a
1: fi o se ka o fi ande na iso kun o kwa o se di blanke nya ki o tenke o ko senga o se ke o fi ande na iso kun eri ke tenga bo e o bim na mai se ke ma ku kun te du ma nti nko ye kun a ko ye kun san a ko ko te pe bu a i pe bu a ko te pe bu
0: ye ma blek asien nu e nga e kwa so nu e nyamie jole nga mo Jesus wa die mo e si nde ngwa mo e hunu wi et il y a mien wa son joué té on travaille là et comment son
1: nom et
0: bouquet tu sais c'est faut trabé et tu as c'est faut trabé hein
1: là nga boy ko sklou mo maître mo be tu il faut be boy on sklou banga we ayon ke we asi fluati ti mo atibé cri cri premier quien konga we afon bolenga o maître mbo o bobopo yale is e asono fwe mo ese un ke ti asono fwe na isi yamiemla nge mai se un ke isu ne lie o ai ki kli otra benga we bi sima yamiemla
0: sapa mama ke bo ye iso ba bo ye jesus o se ri ke ko na i ma sokun nde ga we nga ya gwale wa fon de nga mo jesus kanin non, blangomi e o kan kliri
1: o. Yo.
0: Iwa e bo bo e wo. Non, mo mi nkusu mai. Nse wo ke ko sangre ofiane na e te ma na e o tekun. Nde so nga Jesus o kan o mani blanye. O kan mani ngba.
1: Yo, te yo le wa fa o di tri. Na ma ke yan juin blakun de ngumi. O ti tenyo. Ndrumu otiteire
0: iri otitebo paro
1: ke moti orie otiteire ngawe anye okuima otiteire iso tritrin kula so na gwima inu ite o ke etite kle bo fesa na ngabo nye ni yole
0: na ba mature
1: ya
0: nke neke juma ngabe bi fabe manie iye agwari e yola
1: yo
0: iklikli bo na bo
1: Nyombo na anegu manga idiri classique teile se teile ngule la e nyamiwa izai o abunde so sukli invri na be benga bo be o teile no be akina o ma bengwa se ma bengwa na ma be sabe sin lokun jeji kusuma wa o kaliso e de kebe fali black moti de klebo fo ba ko meni e o si blanke nga ki on tenke o na so sino kun si eni nemu gumanga o e di jane yo ye e fluwa iza inde tri ablanani san ma bruni se o e gran bruni ablanani kun zan de tri mo ki e ma kun o e gran e ma bruni kun ande mo ti akungwe on ye mo ai ken e boy di guma
0: bien mo
1: ma ture kwa si nga ni mo se amina yame ma yungwan bak ngambe sunak me masman ina muyo no na nam kwa be radio mbe omwa ete ukukule so promo

Anbalama wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ni kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ karibu dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a karibu dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara ko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la karibu dɛmɛ ne kiwa diman la a weke bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ karibu kuna wele kiba jama ye badenya kanuya sabu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la.

0: b'a fɛ k'a da di Mariya ma ka baarakɛ Ala ɲɛfɛ ni kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa Mariya la ko b'ale dɛmɛ Ala sakona ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ biɲɛ fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diɲɛnako ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ in wele ka na se arajo Mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la Sanaba wele bɛ fɛ min b'a sɔrɔ ka don kaɲa baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Mariya la a bɛ se arajo ma ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ barika in wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sɔrɔ la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka lafa bi waati la ka bɛn mati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la.
1: Eva, dédicace spéciale à notre maman Marie, reine des cieux.